0: अभी आप श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः अद्य कोलकाता नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य भाजपा दलस्य नवनिर्वाचित विधायकैः सह एकस्मिन् उपवेशने भागग्रहणस्य कार्यक्रमो वर्तते। अस्मिन्नवधौ दलस्य विधायकनेतुः चयनं भविष्यति। पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः RN रविः ह्यः पश्चिमबंगालस्य विधानसभां भंगमकरोत्। राज्यस्य नवमुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदः च श्वः कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोरवर्यस्य जयन्त्यवसरे शपथवचनं स्वीकरिष्यन्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विधायक दलस्य नेतुः चयनम् अद्य कोलकातायाम् एकस्मिन् उपवेशने भविष्यति, यस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः करिष्यति। भाजपा दलस्य सर्वे नवनिर्वाचित विधायकाः अपि तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति इति। केरलम् राज्ये AICC इत्येतस्य पर्यवेक्षकैः प्रस्तुत प्रतिवेदनेभ्यः परामर्शानन्तरं नवदिल्ल्यां कांग्रेस द्वारा राज्यस्य नवमुख्यमंत्री विषये निर्णयस्य घोषणा भविष्यति। KPCC इत्येतस्य अध्यक्षः सनी जोसेफ उक्तवान् यत् ह्यः तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र जातस्य विधायकदलस्य उपवेशने AICC इत्यस्य अध्यक्षाय कांग्रेस विधायक दलस्य नेतुः चयनायाधिकार प्रदातुम् एकः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या अनुमोदितः। असौ एतदपि उक्तवान् यत् दिल्लीं प्रत्यागताः पर्यवेक्षकाः स्वीय निष्कर्षान् दलस्य राष्ट्रिय नेतृत्वाय समर्पयिष्यन्ति इति। असमराज्ये भाजपेति दलस्य नेतृत्वयुतम् NDA प्रशासनम् अस्य मासस्य द्वादशे दिनांके निरन्तरं तृतीयवारं शपथवचनं ग्रहीष्यति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेतॄणाम् उपस्थितौ ह्यः गुवाहाट्यां शपथग्रहणसमारोहस्य सम्बन्धे एकम् उच्चस्तरीयं सज्जतासम्बद्धोपवेशनम् आयोजितमासीत्। उपवेशनानन्तरम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राज्यभाजपाध्यक्षः दिलीपसैकिया संसूचितवान् यत् शपथग्रहणसमारोहं गुवाहाट्याः खानपारा स्थलस्य पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजयिष्यते। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितो भविष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः नवदिल्ल्यां वाणिज्य विभागस्य उद्योगान्तरिक व्यापार संवर्धन विभागस्य च अधिकारिभिः सह विचार विमर्श सत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् लिखिते संदेशे श्री गोयलः उक्तवान् यत् निर्यातस्य निवेशस्य च वर्धनाय आकांक्षी निर्यातकेभ्यः अवसरान् उद्घाटयितुं नव वैश्विक विपणीनां उपयोगाय च एषा चर्चा केन्द्रता आसीदिति। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अद्यारभ्य महाराष्ट्रस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। अस्यां यात्रायां प्रैष्य विभागेन सम्बद्धैः प्रमुख कार्यक्रमैः सहैव मुंबई पुणे नगरयोः प्रमुख शैक्षणिक सार्वजनिक कार्यक्रमेषु सहभागिता सम्मिलिता भविष्यति। संचार मंत्रालयेन संसूचितं यत् अद्य श्री सिंधिया महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्यनेन सह मुंबईयां अंधेरी रेल स्थानक उपप्रेक्षालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। आकाशवाणी स्वीय नवतितमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवनं रेलभवनं RBI भवनं च गच्छति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन क्रीडायां भागं ग्रहीष्यन्ति इति वार्ताः।

0: कन्नड़ तेलुगु इत्यादीनां भाषाणां मूल शब्दानां मूलं व्याकरणं च संस्कृत भाषायां वर्तते। एतेन बहुभाषिक अंकीय संसाधनानां विकासे तस्य उपयोगिता सिद्धा भवति। सूचना प्रौद्योगिकी एवं भाषानुप्रयोगः प्रौद्योगिक्याः विकासेन भाषाणां संगणकीकरणं महत्वपूर्णं कार्यं वर्तते। भाषाणाम् उपयोगः अनेकेषु प्रमुखक्षेत्रेषु भवति, यथा एनएलपी संगणक विज्ञानस्य भाषा विज्ञानस्य च प्रमुखं क्षेत्रमस्ति, यत्र संगणकानां कृते भाषाम् अवगन्तुं संसाधयितुं जनयितुं च क्षमतां विकसयति। संस्कृतस्य स्पष्ट व्याकरण संरचना एनएलपी इत्यस्य कृते उपयुक्तम् अस्ति। गूगल ट्रांसलेट इत्यादीनि प्रणाल्यः अनेकासु भाषासु कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृततः हिंदी आंग्लादि भाषासु अनुवादार्थं अनेकानि प्रतिमानानि विकसितानि सन्ति। संगणकाधारित भाषा संसाधनानां विकासः यथा शब्दकोशः, वैयाकरणिक दत्तांशकोशः, वाक्योदाहरणानि, उच्चारण व्यवस्था इत्यादयः अंकीकरणं कर्तुं शक्यन्ते। एआई इत्यस्य सहायेन संस्कृत भाषायाः अनेक क्षेत्रेषु नूतना संभवाः अभवन्। संस्कृत भाषायां संवादं कुर्वन्तः चैटबोट अनेकैः संस्थाभिः अनुसंधानं कृतम् अस्ति। एआई माध्यमेन संस्कृत व्याकरण नियमानां संगणकीकरणं क्रियते, येन संस्कृत भाषायां वाक्यानां निर्माणं अनुवादं विश्लेषणं च स्वयमेव संभवं भवति। हस्तलिखितानि अथवा मुद्रितानि संस्कृत ग्रंथानि ओसीआर प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन अंकीय पाठे परिणतुं शक्यन्ते। अनेन धरोहर ग्रंथानां रक्षणम् अनुसंधानं च सुकरं भवति। अंकीय संस्कृत कॉर्पस एकं जालाधारित मंचम् अस्ति, यत्र सहस्राणि संस्कृत ग्रंथाः अंकीय रूपेण संरक्षिताः सन्ति। अस्मिन् अन्वेषणस्य वाक्यविश्लेषणस्य पाठपठनस्य च विशेषताः सन्ति। अस्याः परियोजनायाः उद्देश्यं कठिन संस्कृत ग्रंथान संगणकेन अवगम्यमानं कर्तुं वर्तते। तस्मिन् शब्दविश्लेषणस्य अर्थसंपादनस्य च सुविधा प्रदत्ता अस्ति। अन्तिमेषु वर्षेषु संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्या च एकीकरणाय अनेकाः विश्वविद्यालयाः, तकनीकी संस्थाः, स्वतंत्र शोधका च प्रयोगान् कृतवन्तः। प्राचीन भारतीय भाषाणां कृते कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञानम् इति एकं महत्वपूर्णं क्षेत्रमस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद इत्यादिषु संस्थानेषु अंतर्गतं संस्कृतस्य कृते एनएलपी संसाधनानां भाषा विज्ञानस्य च प्रतिरूपेषु कार्यं प्रचलति। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत विभागः विविध विषयेषु शोधद्वारा तंत्र प्रणाल्याः निर्माणं कुर्वन् अस्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागः अपि संस्कृतस्य तांत्रिक पक्षेषु शोधं कुर्वन् अस्ति। गूगलः संस्कृत लिपिनां ज्ञानं ओसीआर प्रतिरूपणं च कार्यं कुर्वन् अस्ति, येन पुस्तकानां पाण्डुलिपिनां च अंकीकरणं कर्तुं शक्यते। संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्या च संयोजनेन भविष्ये बहवः नूतनाः संभावना उद्घाटिताः भवन्ति। यथा अंकीय पुस्तकालयः, संस्कृत ग्रंथानां विशालः अंकीय पुस्तकालयः संपूर्णे विश्वे शोधकर्तृभ्य उपलभ्यते। तेषां संरक्षणं पुरातन वेदाः, उपनिषदाः, महाकाव्याः, स्मृति दर्शन शास्त्रम् इत्यादयः ग्रंथाः विलुप्त प्रायः मार्गे सन्ति। एतानि अंकीकरणेन सुरक्षितानि कर्तुं शक्यन्ते। अनेन अंकीय ग्रंथाः विश्वे कुत्रापि एकेन नोदनेन पठितुं शक्यन्ते। शोधकर्तृणां, छात्राणां, सामान्य जनानां च कृते अत्यन्तं उपयोगिनः सन्ति। शोधकर्तारः एतान् ग्रंथान् पठित्वा तेषां आधारेण नवीनम् अध्ययनम् अनुवादं च कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृत शिक्षणे नवीनताः मोबाइल एप्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल इत्यादिभिः माध्यमेन कर्तुं शक्यन्ते। भविष्ये संस्कृते आज्ञां स्वीकुर्वन्ति स्वर सहायकः निर्माणं कर्तुं शक्यन्ते, ये धार्मिक कर्मणि, वेद पाठे, पूजा विधिषु इत्यादिषु सहायकः भविष्यन्ति। एआई मार्गेण अंकीय शिक्षकाणां निर्माणं कर्तुं शक्यते, ये संस्कृत श्लोकानां व्याख्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति, शुद्ध उच्चारणं सुदृढं कर्तुं शक्नुवन्ति, अभ्यासं च प्रदातुं शक्नुवन्ति। संस्कृत भाषायां टीकायुक्तानि एनोनेट इति दत्तांशसमूहानि अतीव सीमितानि सन्ति, येन यंत्रशिक्षण प्रतिमानानां प्रशिक्षणं कठिनं भवति। संस्कृतभाषायां प्रादेशिक विविधता, लिपिभेदः, प्रयोगविविधता च एनएलपी संघस्य कृते आह्वानानि उत्पद्यन्ते। संस्कृत विद्वांसः तांत्रिक विषयेषु प्रवीणाः न भवन्ति तथा च तांत्रिक विशेषज्ञाः संस्कृतेन अपरिचिताः सन्ति येन द्वयो मध्ये समन्वयः कठिनः भवति तकनीकी विशेषज्ञतायाः अभावः भवति। सर्वकारीय स्वसंस्थानम् आवश्यक निवेशस्य सहकार्यस्य च अभावात् बहवः परियोजनाः मन्दगत्या गच्छन्ति। संस्कृतं प्रावृधिक शिक्षां च समाकलयति इति पाठ्यक्रमः विकसितव्यः। संस्कृत तकनीकी परियोजनानां कृते सर्वकारीय योजनाभिः सह माध्यमेन आर्थिक सहायतां दातव्या। संस्कृत दत्तांश समूहानां निर्माणार्थं शोध परियोजनानि करणीयानि। अन्ताराष्ट्रिय मञ्चेषु संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च प्रयोगान् प्रस्तुत्य वैश्विक सहकार्यं प्राप्तव्यम्। संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च समागमः न केवलं भाषायाः प्रसारणे एव सीमितः अपि तु अस्माकं सांस्कृतिकविरासतां भाविपुस्तकेभ्यः सुरक्षिततया प्रसारयितुं माध्यमम् अपि अस्ति। संस्कृतस्य संरचनात्मकवैज्ञानिकस्वभावः प्रौद्योगिक्याः सामर्थ्यं च मिलित्वा न केवलं भाषिकं नवीनताम् आनेतुं शक्नोति अपि तु भारतीयज्ञानपरम्परायां सह विश्वं संयोजयितुम् अपि शक्नोति। एषः संश्लेषणः एकः सेतुः अस्ति अतीतस्य भविष्यस्य च मध्ये परम्परायाः नवीनतायाः च मध्ये भारतीयस्य वैश्विकस्य च ज्ञानस्य मध्ये च। अतः संस्कृतस्य प्रौद्योगिक्याः च समागमः भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनर्स्थापनायाः साधनं भवितुम् अर्हति। अतीतस्य वैभवं भविष्यस्य सम्भावना अपि सह संयोजयित्वा अधुना भवन्तः वार्तां श्रुतवन्तः आसन्। अस्य विषयः आसीत् संस्कृतभाषा और प्रौद्योगिकी का समन्वय। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर भूपेन्द्रकुमारः। प्रस्तुति सहयोगिनी आसीत् कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता आसन् श्री श्रवणलाल मीणा। अनेनैव सह कार्यक्रमः पूर्णतां याति।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिमबंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत् तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मई मासस्य 11 दिनांके गुजरात राज्यस्थितस्य सोमनाथ